скажи мені, серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину

0: Від снігу відбивалась, він летів би без сукніші вуха. Мене собача завірюха убивала.
1: Мене вбивала.
0: Мене вбивала, а я від холоду.

рукав торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила?

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

навколо Сору село Подкарпаття. На одному з ювілею народного маляра України Василя Свалявчика познайомився з цимбром Василя Петровича і з Міжгірщиною Василем Михайловичем Синьком. До того в інтернеті вже зустрічав роботу цього маляря і добрим знав його брата Івана Михайловича Синька, знаменого ученого-фольклориста. Тому дяка зробити інтерв'ю з паном Василем не лишалася подовж цих останніх років. Василь Михайлович – це дитя Верховина, дитя нашого Мара Мороша. Розпозируючи його полотна, починаєш розуміти, що римся земля родить такі таланти, такі самородки і наш герой. Василь Синько – математик за професією, педагог, а не єдного дня не ходив у малярську школу, або його пейзажі, картини з зображенням сакральної архітектури Карпат, наших сел, хижок, чудують любителю живопису.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Василю Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава яка Богу Святому.
1: Розкажіть маленько за свою родину.
2: Ну, родина, якщо хочете узнати про родину, є книжка «Рід наш великий шануючий», що видав брат. Угу. Там охоплено...
1: Брат вас уточнимо для наших слухателів. Це Іван Синько, знаменитий фольклорист, кандидат наук, здатний філолог, нелюбна Подкарпаття у всьому світі. Фактично Туйко Казок, легенд, Куйко зобрав Ун і Удав, той не є. Бо немає мене.
2: І оця книжка «Рід наш великий шануючий» охоплює 7 поколінь. Угу. Від діда нашого до правнуків. Перше прізвище згадується Синьки десь у 1497 чи якому році, я точно не пам'ятаю, але у книжці це описано. Вона подробно за кожного, і за мене там написано, і за братів, за сестер, і за батька, і матір. Вони в нас були носіями устно-народної творчості. І він написав книжку «Слухай, сину».
1: Іван Михайлович написав?
2: Так, Іван Михайлович.
1: Добре.
2: Іван Михайлович цю книжку написав. Це така унікальна книжка. Брат написав її, збираючи мудрість від батька і мами. Вони були добрими розповідачами. Мама настільки була, що ще... додумовувала щось своє у ті перекази, і вони були оригінальними.
1: Я чув, що не малювала ще, що іменно мамки.
2: А мама розписувала платки, колись платків не було в магазині, як зараз.
1: Красивих не можна було обрати, щоб припередитися.
2: А просту тканину брали. Угу. Чорну, червону, білу, хто яку, коли жінки по-різному одягаються, коли свята неділя, або що, Великдень, там може бути у червоному, у білому платкові. А коли такі дні, ну, пости, тоді одягаються у чорну.
1: Секундочку, у вас говорить платок, це ширинка, наприклад.
2: Ширинка.
1: Ширинка, так.
2: Не ширинка, а ширинка.
1: Ширинка, ширинка, так. Добре. Так. Інтересно.
2: Ну, а вона або кажуть, платина.
1: Супер, дуже
2: класно. Це слово вживається.
1: А кистеманча? Кистеманча?
2: Ні, ні.
1: Ні, то якраз долина. Вже інтересно, якраз всі нюанси, тому що Мараморош – це ширинка.
2: Ну, до мами приходили жінки, мама брала голку, тягнула по лінії ниток, утоку і основи, робила на одному із кутів цієї тканини лінії і по тих лініях виписувала квітки. Потім їх гладдю вишивали. Жінки самі вже.
1: То вже мали узор, і вони за тим узором йшли.
2: Ну, одного разу прийшли до нас жінки з чужого села розписати платинку. А кажуть, мами вдома немає. Ой-ой-ой. Там і час втратили, що... Я кажу, та не бійтеся, я вам намалюю то. Як мама робила, так і я не розписав. І коли мама не було, я вже не сам вирушав.
1: А ви вже де до того пробували малювати?
2: Я не пам'ятаю, відколи я народився, не раз по м'яку місцю доставав за своє малювання, бо стіни розмальовував, ще, і книжки, газети, хоча газет тоді не дуже й було. Але
1: ви домальовували.
2: Я домальовував. Одного разу Кагановичу окуляри намалював. За учитель прийшов до няні та каже, хтось узнає, та може бути неприємність. Ну, в той час...
1: Вона говорив, няню наговорив.
2: Ну.
1: Правда, могла бути біда.
2: Я колись, вже коли кінчив 10 класів, та, був такий у нас кіномеханік, який мене безплатно пускав у...
1: На кіно?
2: А я йому намальовував 2 образи. Каже, мама дала гроші, каже, та я на Ісуса Христа після тоді намалював. Ми можемо то використати іншим шляхом. А ти намалюй мені. намалював віз, я приніс йому, він в будку поставив, і хтось замітив, і у Репенному в автобусі зупиняють автобус міліція, і заходять прямо до нього. Не перевіряли когось, а прямо до нього образи. Забрали в міліцію, хто малював. Каже, я малював. Принесли фарби, папі, каже, ну малюй. А він не може. Міг написати об'яву, що кіно, так, ну, там не треба було великої мудрості, то не місто, де малювали кадри з кіно, подивитися, який, щоб просто, призвати просто, на перегляд людей.
1: Просто побільше. Інформація, що є кіно. Ну і чим бакся та історія кончила?
2: Кінчилася тим, що приїхав начальник міліції з моторкою до мене. Каже, ти малював образи. Я, а чому малюєш образи? А людей не малюєш. Передовиків, колгозу, що? Каже, ти не можеш то намалювати людей. Кажу, то відповідально людину намалювати. А з того намалювати та зробити рух навколо голови і що святий.
1: Німб намальований, ну, завжди є.
2: Замість, ну, німб, я не використовував це слово, але кажете так.
1: Ви кончили школу середню, у вас в Ізках, по-моєму, неповна середня школа.
2: Неповна, в Келичині неповна. Брат ще ходив у п'ятий клас сюди в Ізк, бо в Келичині не було лише до четвертого класу. І то спарені класи були.
1: І де в середню освіту туди достали?
2: У Пилипці.
1: Ага.
2: 9 кілометрів туди-назад. Туди йшов за 47 хвилин. Рекорд 42, 9 кілометрів, бо ми таким трьопом бігли, просто йшли, був один хлопець високий, який своїми хиллями міряв землю, то є швидко йшов, а ми за ним бігли всі дрібніші. Отак я там закінчив школу з перервою одного року, бо батько був засуджений за злом магазина, за нестачу, а він перерізав.
1: Городиці?
2: Так, ну його один підбив голова сліпа на той час. Няня дав гроші йому, а документа не було, що дав. І ще одну таку здачу грошей було підтерто у касовій книжці. Десь, а то не дуже дивилися.
1: А то на той час чоловіка мали...
2: Батько признався, що так і так, і достав умовно 6 місяців. Тюрмизно, але не сидів, поїхав працювати в ліс, лісорубом, і поїхав брат середній, Михайло, який був старший від мене на 2 роки, і я лишився їдом із ягнятами колгоспними, а потім кажуть, перезимуй. Я в школу не ходив, зимував ті ягнята, 40 оставили мені, було 172, решта вже забрали, баранчики порізали, чи продали, чи що, куди зимувався, але в мене залишилося 40 ягнят, ягниць, ярок. На слідчий рік вони вже...
1: Тобто в школу не ходили?
2: В школу не ходив. І перезимував я то, а на слідуючий рік на полонину пішов із ними. Там вивчали, ми колгоспні вівці, давали муку кукурудзяну, милайну, як вона скажуть. Милайну муку і молоко півлітр на кожен... Сніданок, обід, вечеря. Більше ніякої страви не було в нас, лише токан рано, в обід і ввечері. І молоко. Більше
1: нічого. Мали сте бринзу собі робили там майже як це.
2: Та не робили бринзу. Люди чесні були, боялися на той час там, що контроль такий йшов, що не дуже можна було.
1: Я якраз не мог не як розібрати, що ви в 18 років хотіли сте поступати у художнє училище, ну там у вас щось не вийшло, а й не поступило.
2: У мене не вийшло. Я поступав в училище. Але мене не прийняли, були кращі від мене, також не прийняли,
1: не трафили, куди
2: були гірші, ті пройшли.
1: Ну, та то...
2: Бо я ж міг оцінити рисунок, то є який. А на той час вчителів таких не було, щоб вчили. Помогли. Як у нас заведено? Якщо Марії Іванівні не вистачає уроків, дати їй малювання або співи.
1: Правда.
2: На ті два предмети не дивилися.
1: По селах не по зравнику, а як це правда. То всяко та сама була картина. Ну і в університет тут так і нараз поступили, це був 6 разів на Донбас.
2: Ні, я в Донбас пішов. Я пішов в Донбас і вчився в гірничо-промисловому училищі. Завалило хлопців, в шахту спускалися на екскурсії. Хлопці вже не з нашої групи, а ті, що вже йшли на практику робити. Завалило 7 чоловік. Думаю собі, та я приїхав в Донбас для того, щоб тут загинути. Вони, звичайно, нас кормили. Нас вдома, я би сказав, що ми досить бідно жили, а там харчування добре було, одягнуте і все інше. Але я думаю собі, я що родився під землею, як щур лізати. Я пишу заяву, мене відпускають, але оплатити час навчання 3 місяці, які я там пробув. Ну, з днями ще певними. Я поїхав до брата середу, що ягнята колись на мене лишав, до Михайла у Харківську область. І там робив скотником по-російськи, а так пастухом чи як, не знаю, щоб бо я мені корою пас.
1: У вас як бойтар, пастух, пастир, як у вас кажуть?
2: Скотар.
1: Скотар, о. Скотина, скотар. Дуже, дуже інтересно.
2: Та бо в нас старослов'янські слова збереглися, а ми таких не мали. Все, ну, якщо б писали Духнов чи інші, це на русинській мові.
1: Ну, ми зберігали. Тож язичі хоснували. У Духновича мало де частенька бесіда якраз наша. Не всякде, у нього теж не всякде. І та біда була і у наших будителів, бо і Метрак, і Сільва, і Фенцик, вони вшитки, хоснували язичі. Вони собі єдиний народ, усі, ну то не наші, то й словаки, і маємо, і чехи, вони всі входили. Так що тут біди не є. Ви користися вернули сюди, пішли учитися в університет.
2: Я рік попрацював у Харківській області, повернувся, поступав в університет, але по конкурсу я не пройшов. На інженеро-технічний факультет поступав, але я не пройшов по конкурсу. Таких пишу заяву перевести мене на такий-то відділ. Але мене не перевели, вже 2 заяви є такі, те, що вам не світить. Я не дуже розглядався, то поїхав з Ужгорода, Виноградово, документи здав і став я вчитися у кооперативному училищі на парикмахера, яке закінчив.
1: Я читав.
2: Успішно. Так я став парикмахером, повернувся додому, приміщення немає для парикмахерської, приймай магазин. На дому організували в нас дома. Ага. І я торгував рік. Я не в 19 років пішов в армію, а в 21, і то могли мене не взяти і за очей, і за переломів. На комісії подивився, а я штангою займався, 130 кілограм піднімав. І кажуть, о, мошлот, хлоп, нічого собі. Очі дивляться, не проходить. А один каже, давайте в артилерію, хай гаубиці тягає. О, подивилися, 08-08 йде. А не один, мене один записано направе, а там 02 не йде. Каже один, а вуха, каже, видите, як і в нього. Радіолокаційні, каже, і без приборів буде чути самоліт. А один каже, хлопці, не фігуйте, найбере чекан та лопату та йде в стройбат. Отак я у воєнному совхозі, як ми називали стройбат, я відслужив свої 3 роки. А потім, уже на останньому році, це 23 серпня, перед тим, як ми здали там екзамени у Плесецьку, де ракетодром знаходиться. І нас із 21, 17 поїхало здавати екзамени, 11 здали, відпустили нас, 2 поступили, я і ще один із Свердловська, а другий завалилися пішли дослужувати. Чому я не йшов тоді в художнє? Училище мене не спасало від дослужування.
1: А університет?
2: А університет міг в академії художню. Думаю, училище не прийняли, а в академії хто мене прийме? Я не...
1: Побоялися?
2: Побоявся.
1: Не безувалися?
2: Раз побоявся, то я думаю, а що я знаю? Найкраще математика. Ну, то я поступив на математичний.
1: Училися на стаціонарі?
2: На стаціонарі 3 роки, а потім перевівся на заочний.
1: А яка причина? Женилися? Це...
2: Ні, просто... Як сказати, брат каже, Василю, бо ти не топтав чорнозем по Україні, бо направлять тебе після закінчення. А тепер вийдеш на заочний і все. Я так зробив, перевівся.
1: І от так зараз пішов вчителювати?
2: Заочний перевівся, я пішов вже вчителювати, вчителював у Валятині, а потім перевівся сюди в Виски. Звідси вчитель математики і фізики, перевели його у Річку, там завучати потрібно було, він став там завучем, а я на його місце на математику.

0: директором школи, коли сте стане?
1: А потім випадковість. Я ніколи до влади не добирався. Я хотів малювати, а не все робити. І що я зробив? Діло в тому, що директор школи Іваненко був такий у нас, зі сходу з Полтавщини, має бути родом, написав наказ, що я призначаюся старшим учителем школи. Що то означало? Такого звання тоді не було. Обов'язки які? Якщо він відсутній, автоматично я керую школою. А він захворів, сердечний напад, і він впав у лікарню, через місяць пішов у санаторій у Карпати. Через 3 місяці там ще був, приїжджає, пише заяву на звільнення, автоматично остаюся виконуючим обов'язки. Наказ, як такого не було, подиректорував я певний час, вже повністю, як директор школи, виконуючим обов'язки. Оті. Каже, приймай школу, вже наказ написали постійний. А через пару місяців підходить до мене секретар парткому колгоспу, Коваль, каже, Василь, як то може бути, щоб директор школи був безпартійний? Заяву пише. Та я написав заяву, прийняли мене.
0: Тут цілий час малювали, бо якраз знайшуємо інформацію, що у 76-му році мали сте першу виставку.
1: Так. Ну, коли я вже вернувся до директорства, я пишу заяву, прошу мене звільняти з посади директора школи, мене не звільняють, мій сокурсник Карабін, разом ми одну кашу там їли, разом навчалися, разом перевелися на заочний, живе заяву від мене.
0: А у Муко начальник відділу освіту, ай?
1: Так. Каже, Василь, а ти писав заяву, коли ти на директора ставили? Ні, не писав. Ну, без заяви тебе поставили, коли треба буде, та й заяви знімемо. Я вхитрився, коли його не було вдома, до секретарки зайшов, написав заяву, а вона не приймає без візи завідуючого. А яка дівчина, якщо ти не приймаєш від мене заяву, я їду додому, пишу заказним листом, присилаю, без резолюції, без нічого, будете її розглядати. А в той час перебудова, можна вибирати директора школи. Я прийшов, організував збори. Прошу, перше питання – звільнення з посади директора.
0: Вас?
1: Так. І вибір іншого.
0: Коли ви пішли з директорства, ви робили ще до пенсії?
1: Я в 94-му році вийшов на пенсію.
0: Вже тут листися присвятили повністю,
1: повністю малюванню. Але визначили мені пенсію, на той час і професори, і всі інші знаменитості, 49 гривень пенсія була. А я, як собацька пісня співає, а я куфер збалим, а я куфер збалим, пойдем на острову. Я сумку в руки, жінка каже, ти, дурню, вийшов на пенсію, вчителів зарплата зросла. Я пішов у Росію, у Рязань. Там ми будували село, словацька фірма на газопроводі. Там робили сховище і село будували для обслуговуючого персоналу. Отам я поробив, а далі думаю, а то мало, я їду в Чехію, там більше зароблю. Додому приїду, дрова, там муки купив, що продуктів всяких, там цукор, пару мішків. Оставайтеся, а я сам в Чехію. 4 сезони там я відбув, по 7-9 місяців у Чехії. А 1 рік працював в Будапешті.
0: Коли ви стали членом спілки або сполука малярського такого вашого, я так розумів, карпатські кольори, то ваш міжгірський сполук.
1: Так. Я навіть не пам'ятаю точний рік, десь 2001, який рік, коли ми організували то. Шиндра саме так був ініціатором, родом і сенівер.
0: Та він і організував той перший сполок. А куйко вас ходило?
1: Його спочатку у нас було 7 чоловік майже, а потім розширилося до 30. Це були і вишивалі, і
0: різьбярі. А тепер він фунгує цей сполок?
1: Це фунгує. Ну, як він достав заслужено, то перестав
0: задаватися. А він там став далі, то він у вас...
1: Та ні, я його заступив. Якщо в селі з'являвся десь художник, кажуть, там малюють, я біг, я лишав всю роботу, я йшов подивитися, що чоловік робить, як робить. А тут Коробчак із Львова приїхав, малював, і якраз в нашому дворі, а я жив під тою полониною, і він намалював плід, а біля плоту чобітки росли, вони такі отруйні для худоби. І він намалював ті квіти на тому заборі, сусідську стайню і поле скошене, але сіно ж матеріально так то передав. Думаю, а я що, не буду малювати? Написав у Москву, вислали мені етюдник, без ніжок, без нічого, 4 пензлики і набір фарб. І я почав.
0: Може, ленінградські фарби, вони самоліпші.
1: Ленінградські.
0: Читали туди.
1: Прислав, я почав малювати. Це було в 74-му чи 2-му році, не знаю, не пам'ятаю точно. І тут йде до часу біжить до того, що я вже почав на природу йти малювати. Понамальовував. Наш сусідську хату змалював, там стару така зворена, там іде, що приїжджає з Ужгорода, теж не пам'ятаю, як його прізвище, виставка вчителів малювання. Яка не вчитель малювання? Це не має значення, ваша робота. Переляну взяв 5 робіт моїх і 2 різьби. То плоска різьба, і перша моя грамота була від за підписом Кашая. Він був головою, оскільки, очевидно, дивився ту виставку, як спец. Дістав і почав уже більше вдіяти, а коли, думаю собі, це до яких пір у школі. Ставив школу і пішов собі на свій хліб.
0: Пейзаж ваш... Он унікальний, то дійсно, ось той родин в горах, все ваше, то й ваша душа. Ну, у вас прекрасні натюрморти, у вас, я знав, портрети непогані, я відів деякотрі. Ну, бо портретом потім перестали займатися.
1: Перестав, я не займаюся, тим більше, що вже і звіс сідає.
0: Ну, у вас було спочатку достатньо портрету.
1: Так було, в мене в основному вівцями.
0: Натюрморт. Ви любили малювати це просто, ну, бо за природу я вже не звідав, там ясно. А от натюрморти, це просто, ну, малюють другі, та я малюю.
1: І той, і інше, розумієте, коли прийде час, то, ну, я собі попробую себе у натюрморті. Обмежується певне пространство. Берете квіти, у мене ростуть у дворі не так багато, але які є, такі я хотів їх змалювати. Чи на столі, чи прямо там у городці. Так, бачили ці мальви.
0: Відів, якраз дуже красиві. Екстер'єр будов, особливо таких варежських, міських будов, не пробували малювати, то...
1: У місті я не малював.
0: Ніяк?
1: Ніяк,
0: бо села у вас
1: буває,
0: є.
1: Ну, я лише в основному малював тоді, коли їхав Свалявчик, бо я залежний від транспорту. Він їде, везе мене, я їду. Було так, що я бував на пленерах до 8 пленерів у році. І кожен пленер давав до 15 етюдів. По 2 в день робиться.
0: Це дуже серйозно. Треба було робити, то покажуть, що Малярі на пленерах п'ють гості, це неправда.
1: Це є, розумієте, капотні, як кажете. Приїжджають, відкривають машину, на капот ставлять бутильку, склянку ставлять, розливають, і там закуска, все інше, знайомство, обнімання.
0: Це дуже добре. Фактично душа для чоловіка переключиться. Я наблюдав пару разів, як ходять малярі в місті, це якраз дуже все любить, що дійсно чоловік міняться, він переключиться. Ну, і це потім, коли вже йде з пленера, це допомагає далі жити. Стиль ваш називають імпресіоністично-реалістичний. Що у вас більше все-таки вражень імпресіонізму? Це все-таки ваші полотна, вони такі реальні, реалістичні?
1: Дивлюся на природу. Як я вчився від Свалявчика, спершу мені здавалося, що я все вмію, що я малюю, а воно було все щось таке сіре, невизначене. Думаю, він поставив таку фарбу, а її там я не вижу. А чому не вижу? Бо її немає. Але вона грає у певному
0: відносині. Напрошується там, сама просить там.
1: Так, і тоді я аналізую, чому він так зробив. І так я помаленьку почав робити, я вже зараз тікав від нього на метрів 200, 100, навіть не було вже тої природи, яку би я хотів змалювати. Та не буду йти за кілометр десь, бо він закінчить, буде сигнал за мною, чи готовий я. Я відходжу від нього на певну відстань, спершу малюю, а потім не витримую, йду до нього, гляну, ага, є в нього то. Значить, я таким самим. Тому в мене і картини похожі дуже на Свалявчика, самий серйозний мій учитель.
0: Не позираючи ні на що, ви його не копіюєте. Ви просто десь вплив є маленько, ну або у вас своє.
1: Ви не виділи, що люди декотрі почерк мають подібний?
0: Само собою.
1: Ну, особливо, коли вчили у школі каліграфії. Там треба було натиснути, так, перевести, і все. І гарно так писали, і діти писали всі, так. А потім десь вже трохи мінялося. І почерк такий є і в мистецтві.
0: Можете назвати число ваших виставок? І де були вони?
1: Виставки в мене були у Міжгір'ї, групові, де продавалися, там люди могли зайти, подивитися, купити, а потім ми до свята, до річниця Міжгір'я, потім проводив вечерю на полонини, на Синевир трембіти кличуть, там з'їжджаються люди із-за кордону, а наші відпочиваючи з усіх санаторіїв, там народу приходять, дивляться, я виставлявся там, були і персональні групові виставки такі. Потім перша виставка у 2001 чи 2002 році, не пам'ятаю точно, у Мукачеві. Була моя персональна і декілька групових. Далі у Ужгороді в архітектурі.
0: Старої Соло, так?
1: Старе Соло.
0: А, Скансен.
1: Декілька виставок групових і одна моя персональна. У Києві виставка у будинку художника. Дві грамоти там є, чи дипломи називаються. Остання виставка я організував тут у селі, біля будинку культури на відкритому повітрі. Визначалося свято нашої армії, яких хлопці, які воюють, пам'ятники за загиблими.
0: Ви маєте сухтаж або звичку не підписувати свої роботи, вже коли їх або продаєте, або дарите. Чому так?
1: Інколи глянеш на картину, якийсь нюанс треба зробити. Mm-hmm. А коли почнеш щось робити, то одна правка просить ще іншої правки. Я майже переписую. А інколи просто забуваю підписати, так руки не доходять. Коли в рамці, то вже я не дивлюся, підписано, не підписано.
0: Що плануєте на будущее?
1: Хотів би всі картини скласти в рамки, закінчити, бо вік своє бере, час біжить, а треба завершувати свою роботу.
0: Що бисте пожадали нашим слухателям на МФМ? Це маєте пів Європу, русино, много де живуть, є материнські землі, тобто там, де вони жили спокон віку, є, що живуть уже діаспору, так як маємо на батьці, на Югославії бувшій, Пірка Сербія, це Хорватія, Бачка, Срим, там теж поселилися, Воєводино, поселилися наші. Ну, що бисте їм повірити, тому що всі вони слухають МФМ?
1: Я би кожному побажав доброго здоров'я, зберігати свою ідентичність, пам'ятати своє походження, звідки приїхали, бо то їх батьківщина, батьківщина їх дідів, прадідів.
0: Правда.
1: І щоб пам'ятали, зберігали свою мову, культуру.
0: Василю Михайловичу, якраз дякую вам. Вам якраз такий самородок, який вказує, що наша земля переповнена талантами. Во не заканчували художнього училища, це академії. Но, мавчі дяку, ви зробили дуже много.
1: Мене часто звідають, чому малюю. А я кажу, хто народився в Карпатах, супер, той обов'язково буде співати, малювати, ну, чи писати вірші.
0: Правда.
1: І тому я вам прочитаю свій один вірш.
0: Давайте.
1: Нема кращих гір у світі, як наші Карпати. Тут родились мої рідні і батько, і мати. Тут я виріс, мандруючи світи по дні, і батько, і мати. Тут я виріс, мандруючи світи подавався, та в Карпати свої рідні я завжди вертався. Верховина всіх дивує смерковим раєм, де потічки швидкоплинні між гір вигравають, зеленіють буки в горах, вітами хитають, вони першими щоранку сонце зустрічають. Грає голосно трембіта, трей сопіль килине, приїжджайте в Карпати, полюбуйтесь ними. І я хотів би сказати всім тим, хто буде слухати десь колись у передачу, усім русинам і тим, що не русини, приїжджайте в Карпати. Я вас хочу всіх бачити тут.
0: Дякуємо.
1: Я буду радий вам.
0: Я думав, собі многі вас послухають, прийдуть увидіти ваші картини, познайомитися з вами.
1: Оце.
0: Добре, дякуємо.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джмалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

Demko, Lemko, jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко, Лемко.

0: Наше целебрите.
1: Русин ФМ. Ваше русинское радио. Русинское радио.
0: Книжниця ФМ.
2: Міро Жолобанич, Піняженка. Додо є особитий чоловік. Є то хлоп, котрого зухабила жена уж перед многими роками. Люди говорять, що то було через алкогол, котрому се надміру віддавав. Но, аж то говорять люди, навалалі то мусить бути правда. Та навалалі са вшитки люди добрі познають, а як са говорить, аж до горцесі видять. Додо наспак говорить, що пити зачав аж з того, що його охабила жена. Тепер, як твердить, немає змусил перестати, бо жена саму не верне, а до п'ятика інвестував уж так много грошей. Додає добросердечний чоловік. В корчмі п'є фурт на здрав'я других, а так не може мати плане серце. Дожочить кожному, кіт собі вип'є, не отравляє людей, а не до них не рипать, як то роблять остатні п'яці. Сидить собі спокійні, тихо, понурений до своїх думок. Одні кого не жочать грошу, є скромний, ненарочний, охотний помочить другим. Само собою помагать лем тогда, кід є терезбий. Ну, а то са не стає так часто. І живот у того не потребує много. Зато ані нігде не ходить до роботи, ані сам собі не споминать, коли послідній раз був замеснаний. Сучасна соціальна система в області старостливості о безробітних го успокоює. Правда є, що має де бувати, що є в родичовській хижі, а його 80-річна мати му кожен день наварить. Тепла страва є прецій заклад про нормальне функування організму. Жиє на валі, як поети звикнуть писати в лоні прекрасної природи, а кет собі хоче приборобити, можна стає дос. Ну, а не сам уж не знає, чом має з рока на рік векший отпор від фізичній роботі. Кет не сидить в корчмі, так са поневірять по околитих лісах. В лісі са занимать збиранням лісних плодів. Навколишні ліси знає як власну долонь. Фурт, кіт саверне з ліса з добрим уловком, напрямить собі то рівно до корчми. У його товару є великий інтерес, главні з боку корчмаря, котрий не має час, а не дяку, блукатися по лісі. За кошиками грибів або ведрами яфорів ці малин сялем так запорошить. Само собою як хлопець, так і корчмар додове заплатять. Ці добрі не знати. Додо не має встановлену ціну. Є спокійний з тим, хто кілько дасть. В таких ситуаціях, коли приходить до корчми з цінним товаром, сіна додав шитки хлопець пом'януть. Но по інші дні є про них невіджений. Зато то заслуги має додо своє вичленене місце в куті корчми коло боблака. Була то його подмінка. Ненападне місце, як ненападне є і сам додо. Ну, а мусить то бути місце з виглядом на ліс. Додо собі уж не знає представити живот без корчми. А корчмар корчму без дода. Можемо сміло повісти, що додо став інвентарем корчми. Додо собі усвідомлює, яке щастя є провалав, що корчму ще не заперли. Без корчми, бо са хлопи не мали де сполоченське вижити. В корчмі позирання спортових каналів в телевізорі, грання карет або темпераментне розбирання політичної ситуації має свою неописательну атмосферу. Раз за часто між хлопами заіскрить. Ну, вшитко ся на конець вирішить і спокійно сте в шитках. Додай, таким дебатам ніхто не кличе, а по правді додо отаке дебати, а не має інтерес. Його главною активітою є преце сидіти при облаку, попивати пиво і позирати на околиту природу, котрою є так одушевнений. Збожнює чувство осамочіння між людьми. Глук і крик хлопів го не ворушує. Тихота собі в лісі уже є аж-аж. Дода то успокоює. Не є рад центром позорності. Хлопи знають, що де там в куті корчми сидить, але про них якоби там не був. Як хлопи, так і додо собі на то звикли. Додо був лим раз у животі центром позорності. А то тогда, кінь мав слабу хвильку, і похвалився хлопім своїм зажитком з ліса. Твердив їм, що са до нього залюбила медведиця, котру стріти в лісі уже пару раз. Послідній раз його до кінця пронаслідувала, а кінь їм так-так утік, попозирала на нього неописательним поглядом. Медведиця із сльозами в очах му витикала, що я й зохабив саму в лісі. В її погляді видів жалость і розчарування. Було му жаль той медведиці, но не знав собі представити живот з нього. Як би то визирало, а що би на то говорили люди? Кий доповів свою пригоду, хлопеса скоро попучили від сміху. Хваталися за бріх, плескалися по колінах. От тогди його почали добирати, вже колем да хто проявив у нього інтерес. Додо був охотний отприсягати своє твердження, але порозумів, що то немає змисел, щоб він, лісний муж, пояснював розкикишеним хлопім, що погляд медведиці був упрівний, повний ласки і пересвідчуючий. По пару днів добирання хлопи забули на Дода і на медведицю. Про них були важніші проблеми коло спорту і політичного діяння дома і в світі. Так, як кожен день, а не тот не був в корчмі нічим винятковим. Хлопи грали карти, покрикували по собі, фіглювали. Можу повісти, що в корчмі панувала кожноденна корчмова класика. Додо, як все, собі попивав пиво і свою облюблену сливовицю. Притім задумано позирав через облак на ліс. Налада, як са на Валальську корчму патрить, градувала. Хлопи в повишеній надії весело попивали, сміялися, веселили, а наростала ай інтензивність голосів і бухання до стола. При сусіднім столі уж зачали хлопи двигати високо руки і співати неідентифікувану мелодію. До того вшиткого задзвонив одному з них мобільний телефон. В невеликій корчмовій місності, а в так погодовій атмосфері, способило дзвоніння мобілу порядний непокій. Вечерна хлопів стихла, намерзеноса попозирала на хлопа, котрий приложив мобіл к вуху. Хлоп не говорив до телефону ніч, лим уцтиво і согласно прикивував. Кликала му жена, кричала до телефону так, що хлопи швидко чули. Мусила бути барсна пайджена, бо хлоп аж збілів. Мусився притримувати края стола, щоб не впав із стільце. «Прибачте, хлопе, але про неодкладну повинності мушу утікати до мів», – повів, кить положив мобіл до кишені. «А то, а не дограєш? Маємо преці розіграти партію?» Смутнося спросив один з них. «Не можу, є то неодкладне», – одложив карту на стіл і встав. «Ах, то те потворська жена! Не мають порозуміння про муське діло, не мають дома що робити, так видзвонюють хлопім до корчми», – погіршувався один з пайташів. «Надіюся, що то та моя садома не нудить і що ми уварять порядну вечерю. Я про істоту до корчми мобіл не ношу». Останні хлопи му согласно прикивували і смутно са запозирали на карти. «То ти, що мали добру карту, намезено дудрали». Конець першої части. Читав Ігор Лата.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek powisty Ruska Dola Władimira Chylaka. Zapraszam. Wygnała jem tia w szeroki świt, synu luby. Jaka bude dola twoja? I łancio wterał slezy. Żal za materiu bolaczo ozwał się w nim. Ta nowa okolicia zajęła one dołcha jego mysły. I chyże nie tak jak w lisnym, i cerkwy krasszy, i ludej nakszy. Za każdym krokom naszło się daszto, što stało się predmetom jego uwagi, zaciekawlinia. Aż pod wieczór zomlili pod nim nohy. Nie widział przed sobą nijakoho seła, sed czystego pola zrobiło się mu otupni. Sił na kupci szutru i płakał. Na szczęścia nadjechali furmane lemki, što wybrali się na wynobrania do głębokich ugryw. Pierwszy z nich, parobok, pizrył na łanciach chłodno i przejechał, ale drugi, starszy wikom, strymał koni i zwidał. Czomże ty płaczesz, dityno? Nochy mia bolat, ne hoden jem i ty dalsze. A de jest się wybrał? Do szkiju. De do szkiju? Nie znam de, le mama mi chwaryli, żebym ostał na pierwszym miejscu desut szkoły. Idu już ciły den i nie znam jak daleko jeszcze do Bardyjowa. A, do Bardyjowa, jeszcze daleko. Tak, sidaj ze mną, ja tia pidwezu do samego Bardyjowa. Łancio z ochotą wyszkorabał się na wiz i sił przy starym. A odkale ty, chłopcze?
1: Z Lisnoho.
0: Znam Lisny i ludy.
1: A czuj?
0: Pańka Sołotkanycza. Znam ho, znam. Służyli my oba 2 roky w jednej kompanii. Lem ja pierwsze wyszedł z wojska. Dobry człowiek, serdeczny kamarad. Tołdy, ty jego syn. A to i widno, podał jest się i zlycia na niania. No, no. A zdorył twój otec?
1: Gmerly.
0: I łanci rozpowił niedobru przychodu, jaka była przyczyną smerty jego widcia. Żal chłopa, z bohom najspoczywat. Wyriódł lemko i dwychnuwszy szeroki kapeluch, perekstył się bohobijni. A nechołodny ty! Zwidał furman po dłuższej chwili zadumania. Łancio przyznał się, że prowydnyło się mu w żołudku. Trymaj tu licki i bycz, koni pidut samy, a ja zatla daczoho dla tia pohladam. I z tyma słowami prociachnął się lemko gu zadu woza i wyciachnął z osina skorianu torbu, z której owłyniał zaporiad biłej chlib i sołoninu. Byli to dla chłopcia smakowyny, jakich w życiu nie widział. W Bardyjowi stanuli furmane pitkuty koni w znajomego kowala. Lemko wyprosił w neho za westy neobiznanoho łancia do szkoły. Boch wam zapłat, nonaszku, praszczał się chłopec. Bywaj zdoriu, a wczysia, odpowił serdecznie lemko. Kiedbyś chtił, dasz to, perekazaty swojej matery, tołdy lysz w ty kuzny list. O 3 tyżni budeme wertaty, tołdy wozmu ho z osobą i akuratnie peredam twojej matery. Opust się na mia. Zaprawdy, o 3 tyżni zawiózł lemko perszu po tichu katreni. Na maleńkiej kartoczci były niewprawleną ruką napisany, cyratrze narysowany wielką kirylicią, jak zabytok liśniańskiej szkoły, śledujący słowa. Mamo,
1: Не був єм голоден. Мам де преспатися, а професор погласкав м'я по голові, по йому добрий відповідав. В тих трьох фразах висловив Ланчо задоволення зо свого положення і невело перебільшив.
0: Спав в школі на твердій лаві, маючи під головою п'ястук в місце заголовка, а чистоту серця в місце окриття. Кормив ся окрайчиками хліба, що ся остали по поуденках товаришів сколарів. Часом зас дістало ся мудаку з теплої страви од жени шкільного сторожа, котрому поміг позамітати комнати, нанести води, постерати порохи. Але при тим вчив ся наш Ланчо, вчив ся, хоч тремтів од студени, хоч провидняло ся му в жовтку, хоч пухли му руки од зимна, коли треба було на морозі жмикати свої лашки в провуби.
1: Даремним билоби слідити каждий крок школярського життя нашого Ланча. Заєдно то ти саме проти уносці стояли му на заваді, а побороти їх не було легко.
0: Кіть він, подібні як його прототипи, не одговарив і найнижчої послуги, щоби лем обстатися в школах. Кіть пуцував іншим черевіки, а в нужді і жидівську дітвору на раменах до бельфра носив, не погорджуйме такими дітьми нашого народа.
1: Противні. Майме для них пошану, гордме ся нема, бо в тих малих тілах вміщаються великі, геройські душі, достойні виписання на деякій пропам'ятній таблиці.
0: Не видиться вам мій погляд? Смієте ся з нього?
1: Ано. Порівнайме тих випещених паничів, за котрима локай во фраку в білих рукавичках носить до школи книжку, з тими бідняками, котрі при скупим світлі лойової шабасілки латають єдним оком діралу одежу, а другим черплют прошвідчення з отвореної книги.
0: Перший мимовільні, непостережено осіхають знання, здають екзамін гейби в танці на гладким паркеті і не потребують життю нічого веце. Лем надставити свій парижський капелюх, щоби богиня щастя наповнила го квітьом. Другий же примушений кожну мірочку прошвідчення отплачати лишиням. Не лем всяких лихіт, але і необхідних середків до життя в безпрестаннім труді серед неспаних ночі.
1: Та в суспільним життю, яка ж ражуча ріжниця, перші стаються бездушними автоматами без власної волі, без незалежності, без свідомості своєї чести. Натура їх м'яка, гейби, віск, з котрого мож виліпити так ангела, як і чорта, залежні від того, до яких трафля друг.
0: Другі, противні, набирають віри во власні сили, сміливості в предприятиях, завзятості в труді, незмінності в переконаннях.
1: Як горяче желізо набирать твердости в студеній воді, так їх дух в борбі з неприхильним долом набивать твердости характеру.
0: Кіт над виднокрух життя надтягне бур'я, то перші подібні терстині хилять ся в сторону, де вітер дує, кладуть ся покірні по землі.
1: Другі зас противставляють і сміло чело, як тот дуб. І кіт побіджених падуть, тох падуть з тріском достойні.
0: Хто заслугує в наших очах на векше співчуття? Медведиця, котра нашла смерть в обороні свого lechowacy zajac, który w niebezpieczy lyszedł swoje gnizdo i zajaczata na łasku doli, a sam ratuje się wtykajuczy?
1: Rozsudte. Ja przedkładam mertwoho heroja nad żywoho, bo ja zlyucia.
0: I na dneska to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Меланија Собин на чужини пережила 10 років. През цілий тот час Барс тужила за рідними горами. Посухаймо верша Лем Коуена, в яким споминат щасливі хвилі прожити на рідній землі, тугу і інші відчуття по вигнанню.
1: Лем Коуена, дорогому Нєньові в вічну пам'ять. Карпати, Бескид, краю молодости, земло моїх надій незабитих. Кілько там свободи було і радости, як легко там було ходити. Насади, винничі, лемпуки, яличі. Ваші покривають хребети. М'ятом, чабриками пахнуть в сонці трави. Студена водичка, лемпити. Верхи і долини. Моя лемковино, земло птахів співом славлена. Надійде до тебе мій голос з чужини. Послухай ти його, єдина. Далеко від тебе б'єся серце моє, з мисли мі не зійдеш ніколи. Не мож привикнути тебе позабути, серцю приказати, бо болить. Бо пташина в клітці хоч виходи має, з розпачі по щінах б'є крилом. Я, хоч і не в нужді, радости не маю, бо нич мі в чужині не миле. По твоїх убочах буджу ноченьками, хорну ся до тебе як дитя. В ден думки все летять, дитинства слідами, не забуду тебе без життя. Не мав я достатків, не мав я багатства, лем була свобода, мир, вола. І яр розквітала там в життю найкраща. Остала веселість лем моя. Помру на чужині як птах поранений, далеко від гнізда свого. Уж мі не зашумить нігда верх зелений. Вирвано м'я силом від нього. Читала Моніка Тилявська.
0: Собини були піонірами повороту в рідні сторони. До Бортного вернули як першу. Село було барс знищене. Мешкало в ним невело польських осадників, а в літі бачи з-під гала пасли гин великі отари овець. Собинівка на щастя ся захоронила, лемже служила за стайню для бацілок. Але Меланії і її мужови не було то страшне. Найважніше, же могли вернути.
2: Меланія Собин – поворот. Уж скінчило ся чекання безнадійне. Уж вертаме ся до тебе, землі рідна. Оплакана, недоступна, в снах виснита, здичавіла одлогами довгі літа. Задушене ти несеме поздравлення, о витайже, сиротино наша мила. Ми зліємо тебе потом, як росицьо, не єдного зачудуєш, красавицьо. Вшитки сили ти оддаме, як матери, отворимо на широко тяжкі двері. Заореме толочиска каменисти, вітер зерном заколише колосисти. хліб пахнячий нам зародиш, земля наша, для живини даш до волі, здоровой паши. Іще двихнешся, заквитнеш, зелен маєм, в полах птахи ти весело заспівають. Товди серце утруджене отпочине, ту, в пристани твої тихі, лемковино. Читав Яков Тутко.
0: Меланія і Алексій були людьми, котрі так в рідним Бортним, як і на вигнанню, тішилися великим поважанням знайомих і сусідів. Були барс жучливі, вирозуміли і готові допомочі кожному, хто був в потребі. Вражлива на кривду міля, барс переживала всі біди і несправедливості, яку зустрічали селан.
3: Меланія Собин на хріб не стора. Смутно в церкви ходив голос дзвона, затихла пісня похоронна. Вічна пам'ять тобі, милий брате, найпритульніший.

Лишка і вовк. Жила-була лишка в їднім лісі. Пішла раз до валалу, залізла до одного обустя до комори,

0: накрала кобаси і принесла до своєї нори. Приходить до ньої на другий день вовк та й говорить:
1: «Як у тебе, лишко, файні кобасу пахне! Йой, я би так їв, аж мій слина з язика цяпкать!»
0: А лишка каже:
2: «Покумаймеся, будьме приятелі, та я тя заведу там, де само ж досита кобаси наїсти».
0: Та й запокумали. Види лишка вовка через валал, приходять до єдної хижи, а там облак до комори отворений. Лишка скочила днука, а вовк за нього. Розпозирала сакума по коморі, поздівала кобасу на шию, та й давай до ліса до своєї нори.
3: А вовк, як збачив шунку і солонину, та давай їсти. Їсть та їсть та їсть, аж такий бріше скоро зобхав, що не міг через облак ніяк раз перелізти. Сів собі та й зачав воти.
0: А люди в хижі як зачули, та давай вовка бити. Хто з ціпами, хто з осокиров, то по хребті, то по голові. Вовк з комори до хижі і ледва якось утік. Іде неборак пішником, тягать лаби за собою, аж ту нараз лишка напроти нього. Намастилася хитра кума медом, викачалася у паздірю і чекать.
1: «Ой, кумо злата, як мене били,
2: «Слабо тя кумцю били, слабо, попозерай, то мене збили, аж з ня кісточка стирчать».
0: Вовк посанував лишку та й каже:
1: «Сідай, кумо, на мене, та я тя понесу».
0: Вискочила кума лишка на вовка, тот їй несе, а вона собі приспівує:
2: битий не битого несе».
0: А вовк запросить:
1: «Що то ти, кумо, співаш?»
2: «То я, куми, от болести собі так приспівую, та самі видить, женя не так болить».
0: І дали собі співать.
2: Дитий не битого несе».
0: Вовк ліпше послухав, порозумів, що то лишка співать, шмарив їй на землю та й каже:
1: «Ах ти, фалшива кумочко, та я тебе тепер розодру!»
0: Лишка зашмарла утікати, лимса за нього скурило, а вовк за нього. Прибігла к у дірі, над якою росли строми, скочила до ньої і сидить собі. А діра узенька, вовкса там не міг у ній обхати. Обхав лабисько і зачав мацати. Як хопив ногу, лишка се зачала водріжняти.
2: «Хопив корінь, а не ногу, хопив корінь, а не ногу!»
0: І вовк пустив ногу. А як хопив за корінь і тягать, думаючи, же то лишка, та вона кричить:
2: «Ой, болить, ногу мій поламлиш!»
0: А вовк тягать та й тягать, але ніяк раз не може лишку з нори витягнути. Як сафайні змордував, охабив діру діров і пішов до ліса. А лишка шикус посиділа, та й далі пішла лакотинки гледати. Іде по дразі і видить, ідуть коні з осанками, бо то зима була. На санках два рибарі везуть риби, які нахапали в потоці. Лишка лягла на драгу і зробилася здухнутою. Хлопи се злакомили на шумний лищин кожушок та й шмарили її на санки гурибам. Поганяють коні, ідуть, не обзираються. А лишка бере рибку за рибкою і мече на драгу. Як вимитала, скочила сама з осанок і давай рибу носити до своєї нори. А рибарі прийшли домів, позирають – ані риб, ані лишка. Вернулися назад на драгу, але ніч там уж не знайшли. Невелю часу перейшло, приходить вовк до куму лишки на гостину. Видить, лишка собі риба їсть. Вовк говорить:
1: «Дай, мій кумонько, холемку з рибки, бо я барзо голоден».
2: «Ну, який є мудрий. Готовий кожний дурак годен з'їсти. Я так тяжко риби ловила, же аж гет. Іди то собі наловити».
1: «Та я би пішов, але не знам, де і як се то робить».
2: «Я тя научу».
0: І повела лишка вовка риби ловити. Коло валалу текла ріка, в якій люди зробили прорубу, і от там воду носили. Лишка привела вовка до проруби і каже:
2: «Сядь собі ту, хвіст спусть до води і гварі. Ловса рибко, маленька й велика, ловса рибко, маленька й велика. Але не витягуй хвіст скоро, довше посидь, жебись щонайвіце наловив».
0: Сидить вовк, сидить, попробував хвіст тягати, а хвіст уж замерзать у воді.
2: Думать собі: «Ще не буду витягувати, бо мало наловлю, ще й потримлю».
0: Як посидів да з 2 години, та хвіст му на чисто примерз до леду. Тягать вовк, тягать, але ніяк раз витягнути не може. Микать хвостом то на один бік, то на другий, але не знать собі ради. Та й мусив сидіти так аж до рана. Рано люди йдуть на воду, видять на леді вовк. Та й давай кричати: «Вовк! Вовк!» Похапали паліці, обступили вовка і так гобили, же тотса ледво вирвав і без хвоста утік до ліса. От тоді са кума Лишка веце не зустрічала зо своїм кумом вовком.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

світ кругом мене, та й світ є. Та й поталапала мдали по життєво своєму позирати. А що ще є? Там, де нас не є. Та й так іду дотепер. Життєвися радову та й чудову сня. Низько впарежений.